Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Don't be close.

0: novidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
1: Chao.
2: Maca.
1: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba Fe, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

coitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

что ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Radio Piratona. Son as 9.
1: Da, da, da, da.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

meves filles toca fer. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Hola, ¿qué tal? Aquí estamos por las fillas do café con un par de conversas e a primeira, inda vos dá tempo a saber e a profundizar en algo máis no que ides escoitar, porque a primeira conversa é sobre o albinismo en África con Mafalda Soto. Ela é dermatóloga e farmacéutica e unha das fundadoras de Beyond Sun Care, que é unha ONG. Vai nos contar bastante de como se fundou, cal foi a orixe de todo este movimento tan grande. E pola cidade remata hoxe a exposición Iguais Baixo o Sol, que está na sede social de Abanca. Estou en frente ao García Barbón, en Policarpo Sanz. Hoxe penso que é o último día. E por outra parte tamén ides escoitar unha conversa pues, de algo que pasou pola semana. Raid de Inclusion Wave. Esto que ven sendo pues, o encontro europeo de terapeutas e surf adaptado. Tivo lugar aí en toda esta semana. En Nigrán pues, se reuniron, a ver cantos, unha veintena de diferentes especialistas en inclusión procedentes de toda Europa. Se nos contará un pouco máis Luis Pena, e se reuniron aí no clube Kenya. Bueno, pues que se non o conocedes, ide por patos, xa mirades quen se sube en riba da tabla de surf. Bueno, e toda esta historia ten un orixe tamén, e o orixe é un seminario especializado en surf e inclusión que tivo lugar a finais de abril en Guadalupe. Isto ven sendo territorio francés de ultramar situado no Caribe, e aí estuvo o clube Kenya, invitado por Raid en 1971, e agora, bueno, pues o encontro é de volta, entón hai un pouco de todo, xente de República Checa, de Ucrania, da costa europea. Xa falaremos máis con eles, e desescoitalos, é unha conversa tamén moi interesante.

0: A ver, igual no son os que so des deportivos, vos gusta o atletismo, conocedes a Susana, ¿no? Susana Rodríguez Gacio, triatlón, que acaba de conquistar o seu séptimo título europeo, pese a súa lesión de rodilla. Ela é médico, igual vos atendeu, médica de familia, e albina, o sea, sí, é blanquísima e non mira casi nada. E tamén hai outra rapaza que está tamén fai atletismo e está por Lugo e Televisión Española acaba de facer un documental mini sobre ela de 10 minutiños, Adi, a filla da Luz. Bueno, pues esta semana, se andades polo centro da cidade, podedes conocer unha realidade que a nós... Moi bons días, Mafalda Soto. Preséntame ti a exposición. Mafalda é a responsable, a fundadora da ONG Beyond Sun Care.
1: Como estades? Iguais baixo sol.
0: Eso es, vale.
1: Iguais baixo sol. Eu son farmacéutica dende, bueno, desde 20, teño 44, 25 anos, fume a traballar a Malawi, xa casi... Fai 20 anos con colectivos desfavorecidos, bueno, xa ser vivir no rural malauí xa implica unha vulnerabilidade per se, pero bueno, ali descubrín bueno, retos, as dificultades a que se afrontan as persoas con albinismo, nun terreo onde hai moi poca atención sanitaria ou moi moi débil atención sanitaria, especialmente dermatolóxico, pues, por poñer un poquinho de contexto. Cando eu cheguei no ano 2008 para 20, casi 20 millóns de persoas en Malawi, non había ningún dermatólogo, e agora hai dous. Entón, bueno, pues son unha condición moi desatendida, e logo hai moitísima incidencia, moitísima prevalencia do albinismo na región, pero non é moi comprendida. Entón, non se entende porque de dous pais negros nace un fillo albino, ou porque esas lesións, esas heridas que teñen, pues realmente pues son cancro de pel, ¿no? Por un lado hai moitísima superstición, polo cal son perseguidas, mutiladas, incluso asesinadas, as tumbas profanadas, e por outro lado esa vulnerabilidade que se xunta a exposición tan extrema a un sol abrasador e a falta de recursos sanitarios, cremas fotoprotectoras, que todo isto é o que fai que a súa esperanza de vida non supere apenas os 30 anos. Entón, nos comenzamos traballando desde un ángulo moi sanitario, primeiro en Malawi, logo no norte de Tanzania, nun hospital dermatolóxico, e, bueno, noso traballo foi crecendo. No ano 2017, cando regresei a España, despois de traballar 9 anos entre Malawi e Tanzania, para fundar unha ONG que ten como objetivo a prevención do cancro de pel entre as persoas con albinismo en África e a súa inclusión social.
0: Bueno, si un visita a exposición descubre que en África a proporción é moito máis elevada, ¿no?, de persoas albinas.
1: Sí, é prácticamente de veces superior a prevalencia aquí en, bueno, en contexto europeo, en España. Principalmente por la razón é o tema, un tema de consanguinidade, ¿no? Ao final é unha condición xenética, polo cal cando non é autosómica recesiva, polo cal hereditaria de dous pais portadores, hai un 25% que non manifesta un albinismo, hai un 25% de probabilidades de que a descendencia teña albinismo, co cal se as poblacións ou as comunidades permanecen moi estáticas, por así dicilo, é máis probable que o albinismo se perpetúe, ¿no?, desse xeito, por iso son tan e logo un tema de discriminación, ¿no?, ao final como están tan discriminadas son moi proclives a que dúas persoas con albinismo acheguense, e de dúas persoas con albinismo 100% da descendencia vai ser albina. Entón, todo isto é o que fai que o número sea tan alto comparado a un entorno europeo.
0: Tamén hai un vídeo que resume moi ben isto que acabas de explicar, ¿no? Unha nai que nace albina, que ten un fillo e vai contando un pouco as dificultades, ¿no?, de acceso á educación, de formarse como profesora, o rechazo tamén das familias, ¿no?
1: O rechazo, sí, das súas parellas, especialmente dun cando ademais de que o bebé que nace ten albinismo, sí. Uh-huh. Unha realidade moi dura, pero bueno, tamén é un documental moi revelador, porque hai... Pues tamén son un pouco objetivo da ONG, ¿no?, que son unha realidade moi específica, pero ao final son reaccións, reaccións humanas, un instinto de superación, de resiliencia que, bueno, que todos en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos identificados, ¿no? Pues como esta muller entre tres abandonos, vivir na rúa, mendigando, recupera enerxía para continuar os estudios e fundar esa ONG coa que traballamos en Uganda, o sea, e tamén son un pouco queremos transmitir, ¿no?, unha realidade moi dura, moi inxusta, pero detrás deses paneis escóndense historias de vida coa que en algún momento podemos sentirnos identificadas, porque ao final ese medo a enfermidade, que unha enfermidade che impida ter unha vida entre comillas normal ou a sufrir polo aspecto físico, pois son, desgraciadamente, son realidades universais, non?
0: Un pouco a labor que hai detrás da ONG, como en outros lugares se protexen do cólera e aprenden a lavar as mans, aí neste caso é aprender a protexerse do sol.
1: Isto que acabas de dicir, o traballo da ONG. A ONG ten presencia agora mesmo, traballamos en 4 países africanos, estivemos en 10, e coa ONG o que facemos, desarrollamos un fotoprotector especialmente concebido para as súas necesidades, empezamos a fabricarlo localmente, en un laboratorio que fundamos en Tanzania, que agora xa funciona de maneira autónoma co hospital local, onde se producían fotoprotectores e se contrataban a persoas con albinismo como un centro de inclusión de empleo, ¿no?, que na propia fabricación. Este traballo foise expandindo a outros lugares de África, principalmente o que facemos nós dende aquí, dende España como sede, pero como digo, temos unha sede en Estados Unidos, unha sede en Malawi. O que facemos é traballar cos gobernos e coas asociacións de persoas con albinismo para que as súas redes públicas sepan dar atención de calidade ás persoas con albinismo. Ensinarlle desde un ángulo educativo, de sensibilización, de desmitificación do albinismo, formamos a persoal sanitario, formamos a organización da sociedade civil, e logo organizamos, axudámoslos a organizar clínicas periódicas nos que se distribúen fotoprotectores, nas que se educa, nas que se conciencia, nas que se identifica lesións dermatolóxicas que poden ser compatibles con un cancro de pel, e se hai un cancro de pel, abordamos a súa intervención, xa sea quirúrxica, xa sea oncolóxica con radioterapia ou xa sea de cuidados paliativos. É un pouco a grosso modo que facemos desde o ángulo sanitario, e tamén o ángulo da sensibilización social, facemos sensibilización social, como dicías ben ao principio, aquí, de divulgación en España, con este tipo de exposicións, pero tamén no terreo facemos moito teatro comunitario para que as propias persoas, as comunidades coñezan a súa realidade, coñezan as necesidades, desmitifiquen todos estes mitos, esta superstición, e tamén facemos moito a través de radio e de traballo en incidencia política, ¿no? Traballamos con gobernos para que eles movilicen recursos, para que así, bueno, estes cuidados non sexan relegados o traballo das ONGs ou de asociacións pequenas locais, sino que sean máis institucionais, e así o cambio ven pues, unha forma de un sitio máis sistémico. E logo temos un MOA.
0: Vale, no, e pues xa me dejas preguntarte, eu te iba a preguntar se algún dos países africanos era máis fácil traballar con él.
1: Sí, vale. Nos facemos hai un traballo, claro, eu sempre, despois de traballar casi 20 anos da cooperación, eu sempre digo que é moi importante plantar a semente onde hai un terreo
0: abonado.
1: Un terreo onde a semente pode brotar despois, porque senón é darte golpes contra unha parede empuxando, sí. Digo eu, empurrando un carro sen rodas, aí, empeñándose las cousas, e logo se non hai un contexto propicio, pues non se move. Entón, para nós é moi importante, antes, danse moitos factores, eu estive traballando moitos anos nun hospital dermatolóxico, entre outras cosas, da clase en farmacoloxía, e os dermatólogos de moitos países da zona, ¿no?, Zambia, Uganda, Ruanda, etcétera, foron alumnos meus, ¿no? Entón creamos unha red que logo instaláronse en diferentes países, e agora teñen pues, roles de máis ou menos responsabilidade, e todos moi expostos ao traballo con persoas con albinismo do seu tempo en Tanzania. Entón ese foi un dos elementos para empezar a nosa expansión, porque onde había dermatólogos ou persoal sanitario como moi proactiva para replicar ese modelo que aprenderon en Tanzania, pues nos íamos a botarles unha máis. Eso, por un lado, os dermatólogos, por outro lado, as asociaciones de persoas con albinismo, que tamén son dinámicas, que tamén queren, o sea, eles fan cousas, pero necesitan apoio, tanto con recursos humanos como recursos económicos, etcétera. Luego, os propios gobiernos en Malawi, pues cuando fuimos había bueno, una recepción positiva, unas ganas de hacer cosas, de hablar, de sentarse en mesas redondas, en mesas de trabajo. Lo mismo está nos a pasar ahora con Ruanda, que estamos, que un país donde hay, o sea, todo funciona relativamente bien, hay registros, hay apertura, hay transparencia. Luego hay gente haciendo cosas, entonces, bueno, pues ahí eso son. Luego trabajamos con las Naciones Unidas, ¿no? O sea, la persona dentro del albinismo, que además aprovecho para decir que el 13 de junio celebró su Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo, las Naciones Unidas tenían una persona que bueno, el concepto es a experta independiente, y una experta independiente no los derechos de las personas con albinismo. Y vela, pues que pues por los derechos, por la no discriminación. Entonces tengo mucho conocimiento dos territorios, ¿no? Vai visitas oficiais, se coñece moi ben a situación e o cuidado das persoas con albinismo desde un punto de vista institucional. E esa primeira experta independiente estuvo en o cargo de Zanos, agora é parte da nosa xunta, da nosa xunta asesora. Entón, cando facemos identificación de territorios, este o seu rol é moi importante agora de facer esa identificación, esos contactos, esas redes, para nos traballar en alianza, en tecidos. Temos moitos acordos de entendemento con diferentes entidades. Bueno, pues al final é un traballo en rede, que é verdad que máis lento, pero tamén, como decía antes, chega para quedarse, ¿no? É máis sistémico, son cambios máis estructurais, e non tiritas que ponemos nunha herida, pero nunha ferida.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, que como máis local, ¿no? Nos vamos a lo máis sistémico.
0: En Europa ou en Estados Unidos, que mencionaches antes, traballades coas universidades, con laboratorios para o desenvolvemento, sí, de cremas, sí, máis, non sei, máis fáciles de extender, máis baratas, máis todo.
1: Claro, nos, por exemplo, no desarrollo da crema solar personalizada, customizada, as necesidades das persoas con albinismo no terreo, traballamos con, dende 2014, con BASF, un laboratorio alemán que é líder no desarrollo de activos. Activos son ingredientes, ¿no? Hay, na cosmética está o produto terminada, o logo os activos, que son os ingredientes que van aí dentro, ¿no? Que son como os principios activos. E va a ser o máis grande, ¿no? Desarrollo de eso. En 2014 traballamos con eles, darnos apoio, ¿no? Con un tema de asistencia técnica e tamén con un tema de doazón de materias primas. E logo en Estados Unidos temos unha delegación, Carolina del Norte, e ali con unha alianza coa Wake Forest University, que é unha universidade que sobre todo nos dan apoio con temas de investigación, medición de impacto, e agora empezamos con tarifas tamén de captación de fondos nos Estados Unidos. E iniciamos de cara ao proxecto de Ruanda, que a semana que ven tiña que ir, pero o tema do ébola impedirnos, iniciamos unha colaboración en Ruanda con a Universidade de Michigan, que está aí en un período incipiente, pero bueno, con moi boa pinta.
0: Parece unha mandataria da ONU e todo isto.
1: No, pero logo eu sempre digo, eu teño os ollos do corazón no terreo, eu
0: sí, empecé
1: en un hospital pequeniño, aí o que chegaba en bicitaxi, e creo que bonito, ¿no? Deste recorrido que ás veces, pues precisamente a ONU, as grandes entidades, chegamos e facemos, bueno, propostas que están moi desconectadas do terreo, ¿no? Eu teño a sorte de haber vivido pois en hospitais comunitarios pois moitos anos, ¿no? Tocando terreo, moi moi preto deles, das súas necesidades, dos seus retos, do seu contexto cultural. Eso creo. E logo tamén os postos críticos aquí en de Villon San Carlos en España tamén estuveron vivendo no terreo. Sitios moi remotos, moi de ser, moi de preto, ¿no? Coas realidades. Entón, pois bueno, sabemos o importante que as necesidades veñan determinadas do terreo, a necesidade de co-crear, de facer, ¿no? De responder ao seu liderazgo, non impoñer desde aquí, porque senón, outra vez, as solucións non calan.
0: Non permean. Bueno, e o objetivo desta exposición que está recorrendo Galicia, non sei se o resto de España, cale, que conozcamos, pues, que aportemos económicamente.
1: Pues, de todo un pouco. Sensibilizar, porque como ben dicías, é unha realidade moi moi esquecida, non hai moito coñecemento, entón, visibilizar a súa realidade, as súas loitas, as súas operacións, e tamén poñer rostros a esas loitas, que nos que, como dicía ao principio, podamos empatizar con eles, porque as súas historias, aínda que estean moi lonxe, moitas veces teñen puntos en común coas nosas historias persoais. E logo tamén descubrir o traballo que facemos desde a ONG, desde Beyond Sanker, como damos resposta a esos problemas, co-creando sempre da súa man, da man das institucións, as comunidades e persoas locais. E logo tamén unha chamada a acción, por suposto. Ao final somos unha ONG traballando con unha temática moi esquecida, moi dura, e que necesitamos de apoio económico para levar a cabo nosos proxectos e así ter o impacto que estamos teniendo.
0: Aquí queda hoxe esta pequena pincelada. Quen queira máis información, que entre na web, porque tendes unha web bastante ben feitiña, aparte de visitar a exposición.
1: Sí, non nosa web, non nosa Instagram, en LinkedIn, creo que teñemos unha persoa súper comprometida que nos dá apoio cos traballos de comunicación, creo que está moi ben. O noso blog tamén está aí moitísimo, tema de actualidade. Conseguimos que a Organización Mundial da Salud adoptara o fotoprotector como medicamento esencial, que está cambiando moito as reglas do xogo en diferentes países. Toda esa información está aí no blog de Beyond, para que vexades que hai un dinamismo e un traballo ademais das miñas palabras.
0: Madre mía, eres nova para todo o traballo que levas.
1: Bueno, xa menos.
0: Bueno, no, pero non fala unha señora de 80, ¿eh? Fala...
1: No. Espero chegar, pero non me queda a mí toda a vida.
0: Muy ben, sí. Bueno, pues cando dicen que hai un gallego en la luna, casi eres tín.
1: Sí. Bueno, sempre digo que vivín en Islandia e unha vez, por casualidade, xuntámonos 8 galegos nun bar de Reykjavik. Por casualidade,
0: o sea que sí, é unha leva de Muy ben, Mafalda. Bueno, pues nada, non vas a Ruanda, pero o próximo viaxe sin ser Ruanda, calé, entón?
1: Pois espero que se xa Ruanda a volta do verán. Sí, uh-huh. Estamos repensando que cando se estabilice un poquinho a situación no do ébola nas vecinas Uganda e sobre todo a República Democrática do Congo, que estamos como a 50, 60 kilómetros de onde no Congo, no lugar donde tenemos en Ruanda, cuando esté todo más estabilizado, que esperemos por venderles que se sea pronto, pues retomaremos esta viaje.
0: Muy bien, pues nada, muy buena mañana, muchas gracias.
1: Gracias a ti.

chamar, roxiñas, brancas e azules.

digo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Habla el inspector Paco Tous. Aviso de Tupper triste en oficina. Repito, Tupper triste en oficina. Ahora mismo lo están apuntando con un tenedor. Si no es suyo, denúncielo. Y si lo es, pónganle una lata de atún calvo, que lo está pidiendo a gritos, señores.
2: No elijas el atún al tuntún. Mejor elige calvo.
3: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
4: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
5: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
6: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
5: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
6: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
4: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
7: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
8: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
7: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
8: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
4: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
9: A palabra do mes.
10: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
4: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
11: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro e sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei foi pois unha profesora de literatura que tive en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega e entón, unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo nos instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, para diante, para atrás, a xuventude, pois, en algúns momentos foi moi reivindicativa, eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei, ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, pero estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? E o galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa bioloxía, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder,
2: claro,
1: o máis importante.
2: Claro, é que por esa regra de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regra de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día. E entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que me llamo a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeira vez se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron a semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad, de segundo de bacharelado, uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas grazas.

0: morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte son seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparte nelas.
3: Ben, para nós, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar.

0: estos postos de traballo que antes comentei, e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
1: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
0: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización, e logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
2: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
0: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pues, van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos objetivos que se pretenden alcanzar. E logo temos unos espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois, cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
2: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
0: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
3: Boa tarde, Johnny.
4: Hola, boa tarde.
3: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece xe ben que usemos este nome máis familiar para nós.
4: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ve para min realmente o meu nome.
3: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdouro. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
4: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
3: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
4: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
3: Que módulos se imparten no ciclo básico?
4: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente, a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedido,

0: etcétera. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
1: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. Por que recomendarías este ciclo a alguén que non acabou a ESO?
0: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan neste tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
1: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
0: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
1: Non hai esperadouro, podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
0: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática. Todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
1: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
0: Ao rematar ciclo medio, tense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
2: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
0: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
2: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
0: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
2: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes dos anos?
0: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
2: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdouro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada alumno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
2: Crees que estudar un ciclo de administración e xestión ten futuro? Todo o alumnado que titula encontra o traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
2: ¿En qué tipo de empresas o instituciones se realiza formación en centros de trabajo?
0: Pues eso, se podría decir que en casi todas. Porque fijaros que nuestro alumnado realiza prácticas y posteriormente trabaja en empresas y sectores muy diversos. En la banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio no verse a cabeza como un taller mecánico. También tiene una oficina administrativa. Empresas de transporte, una clínica, también tiene un servicio administrativo. Administraciones públicas locales, en fin, muchísimas. Muchas de ellas realmente con mucha demanda de profesionales en este sector. Fijaros que no podemos esquecer que en la mayoría de los casos, la gente que tenemos de alumnado en las aulas y que falla prácticas en cualquiera de este tipo de empresas, al final acaban se quedando a trabajar allí.
2: ¿Existe la posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero? Si es así, ¿en qué países?
0: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvamos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvamos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. ¿Qué aprendes? Pues aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
2: Dada tu experiencia en el sector, ¿qué ventajas posee para ti a familia profesional de administración y gestión? ¿Por qué recomendarías cualquiera de los ciclos o cursos de los que estamos a hablar?
0: Pues para mí, la principal ventaja es a su versatilidad. Los conocimientos administrativos, tal como comenté a lo largo de la entrevista, son necesarios en todos los sectores económicos, por lo que ofrece muchísimas oportunidades laborales. Ademais, permítiche continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
2: Muchas gracias, Johnny, por contestar a nuestras preguntas.
0: Encantado.
3: Buenas tardes, Patricia.
4: Buenas tardes.
3: Bienvenida a Proyecto Neo. Tienes docente en los ciclos de familia profesional de administración y gestión. Y hoy estás en el programa para presentarnos un nuevo ciclo que se podrá estudiar en Noyes Perdón el próximo curso, ciclo superior de transporte y logística. ¿Por qué es necesario en Burela impartir esta formación?
4: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
3: Para que os nosos ouvintes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
4: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
3: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
4: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
3: Noyes Perdón impartiráse no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario de ciclo superior de transportes e logística?
4: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
3: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
4: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
4: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto en logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
4: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servihostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
4: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
4: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
4: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
4: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

0: Estamos escoitando Quen me dera de Marisa, a diva portuguesa do fado. Con esta canción marchamos.
1: Radio Piratona. É a unha.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: ¡Sella! ¡A la bersagliera!

Hola, chamo de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

gonna jump. I'm gonna jump down.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

the machine.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas se benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes tanto en galego como en castelán, pero cuxo significado ten distintos matices en cada lingua.
1: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo.
0: Como de seguro sabedes, en castelán, una escoba é ese utensilio que non faltan as casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se leva os setes e os ouros, tes moito feito.
1: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
0: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
1: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
2: Galegotrón. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
3: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
2: E agora, en galego.
3: La nueva configuración del campo magnético.
4: A nova configuración da leira magnética
3: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
4: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
3: provocó una explosión muy interesante.
4: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.
5: Iso é bo ou malo?
2: Está calado.
0: A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
6: Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
7: Pronto se fará de noite e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Tiaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ía facer mal.
6: Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
5: Pero que demo ten esta auga auga,
6: Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que él xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate Obierzus.
5: ¡Aurium!
6: Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos era o ouro.
0: Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do imperio.
6: Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa.
0: Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
6: Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
8: Hai que ter en conta o que din os aborixes.
9: E que iso tan interesante que din eses barbari, Maximus Precavidus?
8: Din algo así como o sil leva a auga, o miñus a fama.
9: E que carallum significa iso?
8: Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
6: E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
10: Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no montem para desviar o cursus do fluvium.
8: Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
10: Con moreas de escravos, obviamente.
8: Ah.
6: Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca.
0: Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, con predicir que son uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda.
6: E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non. Ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que de entón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que se di a él, lo lle fixo na diña de graza.

0: chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
1: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
0: Quererás dicir esta fin de semana.
1: Diso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
0: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
1: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
0: Ben, pois xa o tes.
1: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
0: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin a acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo.
1: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
0: Ui, non podo. Que tal o martes?

0: Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Fracturei dous dedos, porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Está Vinilos por Hora, estamos no programa número 94 y na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 no volume número 48. Eso quere decir que dende aí 48 programas estamos analizando paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, cada unha das bandas, cada un dos artistas do cenario pop estatal dos anos 80. E neste programa seguimos na letra L, que é bastante sustanciosa, con todos eses grupos, La, Los, en fin. A semana pasada findábamos con esa pequena separata dedicada a la Polla Records e seguimos no noso camiño hoxe. Imos con esta banda non moi coñecida, se chamaban La Puerta del Sol, e no seu single, na súa cara, abrían con esta Cuestión de Rapidez, 1986.

La Rocker Band, unha banda dun só single, dun só vinilo, 1973, cara A currando, a cara B leva por título Colocón. E desta banda, la Rocker Band, que gravaba para o selo Acuario, a la romántica banda local, unha banda folk rock moi friki, entre cusos integrantes estaba Carlos Faraco.

No me gusta el rock. Así abrían o su primero LP, La Romántica Banda Local. Explosión editaba esto no ano 1978. A finais do ano 1975 morre Franco. A pana e a liberdade adóñanse do Estado español. Zequés por elo, os nosos protagonistas desmárcanse da canción de autor e influídos por grupos de rock sinfónico e teatral como Jethro Tull e la premiata Formedia Marconi, comezan a dar voltas á idea de crear un grupo nesa onda, con instrumentos pouco convencionais, boas doses de ironía e moita tela, como ide subir agora. A romántica banda local vai tomando forma e as súas primeiras aparicións en directo despertan expectación, o tempo que consagran a Carlos Faraco como un dos cantantes máis imprevisíveis do pop español. Imos con outra peza deste primeiro álbum. Esta que leva por título El Bus. La romántica banda local, 1978.

El bus de la romántica banda local, no ano 1978, publicaba esto, Explosión. Bueno, no ano 1980 publicarían o seu segundo álbum, tamén en Explosión, lo daba por título Membrillo. Seguimos aquí en 80 vinilos por hora, programa número 94. E estamos no volume número 48 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Na letra L estamos. La repercusión mediática do primeiro álbum de La Romántica foi amplia, máis que ampla. Chegaron a actuar incluso no mítico programa de José María Íñigo, Fantástico. Un programa de amplísima audiencia no momento en Televisión Española. O que lles axudaría a completar unha boa senda de grabazóns e unhas vendas que acabarían rondando os 20.000 exemplares. Non estaba nada mal para aqueles momentos. Non embargantes, naqueles finais dos anos 70, Carlos Faraco comeza unha nova carreira como estrela da radio. Sí, sí, Carlos Faraco. Convertiríase en todo un gruberciano con programas como Tris Tras 3 de Radio 3, da primeira Radio 3, daquela Radio 3 dos primeiros 80 finais dos anos 70. Carreira que, por suposto, seguiría despois daquele programa con outros como Nómadas, Chichirichachi ou La Salamandra. Realmente programas impresionantes de Radio 3 da mellor época e un dos meus pais radiofónicos, con toda modestia o digo, porque, en fin, Carlos Faraco e moito Carlos Faraco, por suposto. Ben, deixamos aquí neste capítulo a historia desta imensa banda, por outra banda, valga a redundancia, La Romántica Banda Local, e imos ouvir unha nova peza. Esta que leva por título Ana, el otoño.

1978, Ana, el otoño, do primeiro LP de La Romántica Banda Local, publicado por Explosión. Membrillo foi o seguinte dos álbumes, 1980, editado no mesmo selo. Grábase como, en principio, un doble álbum, que ao marxe dos temas inicialmente editados contaba con algúns instrumentais e unha segunda metade da fermosa Julia, adicada a unha amiga falecida. Porén, non embargantes, a discográfica vai perdendo fe no grupo, que ve un tanto sumido no caos, sin tantos singles claros como o primeiro, e decide finalmente recortalo até a versión definitiva, que é un vinilo sin xelo, un LP, nada de doble. E de feito foi así. A discográfica certificaría pouco máis tarde, a principios de 1980, logo da publicación deste segundo álbum, Membrillo, a defunción da banda. Vamos con unha das piezas máis destacadas, precisamente esa fermosa Julia. La Romántica Banda Local, cando se puña en serio, se puñan e facían realmente cancións extraordinarias. Imos con ela. 1980, Julia. La Romántica Banda Local.

1980, segundo álbum de la romántica banda local, segundo e último traballo, 1980, e ouvíamos esta estupenda Julia. Seguimos en 80 vinilos por hora, despois desta mini separata especial que lles dedicamos a la romántica, a banda de Carlos Faraco e compaña. Seguimos analizando a letra L nestes últimos 20 minutos de 80 vinilos por hora. Neste decurso de cousas que se aparecen aquí no programa, marcados, condenados polo suceder de letras, de entradas, de grupos que alfabéticamente se van aparecendo por aquí, temos o prazer de presentarvos a unha banda galaica de esta zona do mundo donde se produce 80 vinilos, Galiza. Son unha banda de Ourense, unha banda extraordinaria, La Rosa. Ainda que a maior parte das bandas galegas que acadaron a recoñecemento a finais dos anos 80 e primeiros dos 90 foron da costa, no interior de Galiza e concretamente de Ourense tamén surdiron bandas como La Rosa ou Cosecha Roja, que puxeron a cidade das Burgas no mapa do pop rock. La Rosa nacen gracias ao insenio creativo de Magín Blanco, guitarra e voz, además de compositor, dunhas letras dun alto contido poético e dunha grande carga emocional. Paisaxes presididos por ceos escuros, brisas otoñais, humidade do inverno e unha suidade carregada de nostalgia. O primeiro antecedente de La Rosa foi unha banda chamada Alcatre, aló polo ano 1982, o primeiro grupo de Magín Blanco. Logo vería Boyer. En 1987 fórmase definitivamente La Rosa, con Magín, Bellet e Bayolo. Ese mesmo ano graban dúas cancións para o recompilatorio do selo madrileño La Rosa. La Rosa se abre, se chamaba aquel disco compilatorio. Imos ouvir unha das dúas pezas que contiña este compilatorio do selo La Rosa, así se chamaba tamén. Eliximos esta La

La Rosa de Endeurense, banda de Magín Blanco, y unha peza aparecida nun recompilatorio, unha peza desas agachadas no compilatorio La Rosa se abre, que era unha especie de tarxeta de presentación do selo La Rosa, un selo madrileño. E elixíamos a segunda das pezas que se incluían nese traballo, nese compilatorio, La Casa del Jardín, 1987. Hasta

Sucre, Tren de Azúcar, unha das dúas pezas de La Rosa incluídas no compilatorio O Pulso do Tempo, un compilatorio de bandas galegas en galego publicado en 1988 coa, digamos, patrocinio da Xunta de Galiza e a Deputación de A Coruña, unha cosa moi institucional, pero bueno, ben investidos os cartos en cousa galaica e en galego. Seguimos coa historia de La Rosa. Despois desta aparición, este compilatorio para o selo La Rosa de Madrid, aquí hai un pouco de confusión, xa que por unha banda temos a banda La Rosa de Ourense e por outra banda temos ao selo La Rosa de Madrid. E seguimos coa historia. A finais daquel ano, en 1988, autofinancianse o seu primeiro LP, La Rosa, así tal cual, homónimo. Estaba editado xa por Edigal, un mítico selo galego, publicado finalmente un ano despois, en 1989. Hai grandes cancións neste primeiro LP de La Rosa, e dúas delas formarían parte dun single, e ademais en versión diferente. Por exemplo, Tejadito Blues e Gotas de Lluvia, que foron regrabadas para a versión single e coa participación creativa de José L. Santiago de Los Enemigos a guitarra, el reverendo que tocaba órgano e tamén o enemigo Fino Ollarte que se encargaba da produción. Pois vamos con ese single que parece que ten mellor pinta, non? Con todos eses elementos sumatorios. Versión single Gotas de Lluvia, 1989, La Rosa de Ourense.

Gotas de lluvia, una de las grandes canciones de La Rosa, en versión single, diferente a la parecida nueva LP. Primero LP de La Rosa, homónimo, publicado por Edigal en 1989. Los trabajos longos de La Rosa continuarían en 1992 con El sueño del camaleón, publicado por Sons Galiza, y xa no ano 94 en El arco iris. Magín Blanco, por la súa banda, continuaría en solitario xa no ano 2005 co álbum Ella, y no 2008 presenta xunto a banda ourensana Burgas Beat, antes Cosecha Roja, o álbum Clip, publicado tamén por Pai no ano 2008. Temos que díselo aquí, xa que non hai tempo para máis, pero bueno, foi unha pequena introducción, sobre todo nas primeiras instantáneas de ese grupo chamado La Rosa de Ourense, que esperemos quedar perfectamente fotografado aquí. En 80 vinilos por hora, en Radio Filispín de Ferrol, Radio Piratona de Vigo, Radio Redondela e Radio Negreira. E un saúdo especial a toda esa xente que nos escoita dende o podcast, o traveso de iVoox e archive.org o longo do espazo, tempo e mundo. Non hai tempo para máis, na realización técnica, selección musical e comentario, axudado, por suposto, por moitos sitios en internet. O si, por exemplo, para falarvos de La Rosa, acudimos a lafonoteca.net. Grandes son a xente de La Fonoteca. A semana que ven máis e mellor aquí, 80vinilos.blogspot.com. Vamos con a cara B de ese single, do primeiro álbum de La Rosa, 1989, isto leva por título Tejadito Blues. Ata semana que ven.